0: Toto je 105,4
1: Rádio v Nitre.
2: Písala som tebe list. Míňala som atrament. Písala som si moje, tvoje zlyhania. Myslela som si